mafai mea whaka mai kiki, a e leo lou fia tama matua. Ia, wako e fwoi ma whaamanuianga mo tamaiti, o isuwe ka maiki o mumusu e fai ia kauloko, o fai fwoi mako e kalesia, fai kauloko, o isuwe ka maiki, ua pi mumusu e fai kauloko fai mailanga e, meanga ka maika maiki whaako, a oe a o ngā fai lau kauloko, fai memorize le upo le atua. Ia, lela, manguia le alo atu le lo tamaiti, tamaiti umalava sa moa, ia whaamanuia le atua I le, asa safa pito o tau whanau. E manguia foi lau tau loto, manguia ia pese, ma ai tema o le awhai. Ia sili ona maua lunga ile vi inga o le atua I la o tau asa. Ia manikako mata upu ma le porkalame le neio le areto le ola. Ma atu te wha manguia atu le aso pae pae o le whanau. U malava asa moa le atua wha fitai, wha manguia ia matau whanau. A o alo atu ile latu waso pae pae. Il nei weekend. Ia o Jesu. Amen.